chawa beach ay geno no toni dum bino do lokedo obama me pulu goku kaino bano ye wanda ko tar wata wono di kemi ru no biran Jacob Bakama la medde kri winyo radio.